چرا رفتی اپلون تو سر تو بود که دلم از سنگ شده، از هرچی ترسیدم همون شد، برا من عشق بچه گی تموم شده، می ساختم باد بودی سبور تو، هرچی گذاشتم با تماش حروم شده، حیف اون سالا که گذاشت و نفهمیدم حد جنبش تموم شده.